no pe woni bebi kana mistos e men kan cho se o pe di obedi o pe di obeno o pe di od be king kan o pe di od be do nyina bi ye nyoma papa yi kana mistos kro beta bi